0: so se ambo ndi ngwana accent ya
1: cash o khali horo le nna le go khetha lone
0: ne yo zwithu ndi khou zwipfa marone u bva po
1: ni tshi fhedza ni khou dzhia bambiri lanu na lipeta zwavhuḓi nga vhuronwane ni khou zwipfa musi na dzhia na liposa bogisini vhuruhwane bogisini vhuruhwane heiloni ḽine ḽi ḓovha ḽo khavariwa zwavhuḓi ndi khou amba ḽi ḓovha ḽo siliwa
0: zwezwo fhedzi ndi zwone zwo fhedzi
1: zwona nṋe ndi tshi thoma ubva vhutamuzamani hai na nṋe nda ndo tshuwa nga maanḓa
0: ni
1: a ḓivha nṋe ndo vha ndo thuswa nga havanoni vha pharaphara FM vha uri ho ḓa vhathu vha IC hafhanoni kha pharaphara FM vha vha khou zwi ṱalutshedza ni a ḓivha nṋe nda si khou pfha ungari zwi dzhia ḓuvha ḽoṱhe masala zwa zwidini
0: vha zwi kona nga ḓuvha ḽiti
1: nabe nṋe ndo ṱalifa a thi to fana na iwe une wa dzula u khou amba nga dzungu
0: fhedzi
1: ndo to thusa ngaurali ndi bora zwi ndo to thusa ngaurali
0: zwino vha ḓo mbudza getheni u vhona security ngori havha vhathu vha UP vha funa dzikhakhathi malume
1: ee ḽa khotsi munene ndi ri masecurity a vha a hone zwibva musi ini singo yo na tshuri a vha upa vha ḓo ni ita nitaki a huna na muthu na muthihi ane a ḓo zwi vhona zwori ni no khetha ḽihoro ḽifhio
0: vha khou ralo
1: ndi khou ni vhudza nṋe
0: zwi amba uri tshelede ndo wina
1: zwo ni singo amba ni tshi mpfara muzama ni mpfarela mini zwino zwi vhotongo ni thusa zwi vhotongo nṋe ri khou shanduka vhangana
0: zwino ndo to takala malume
1: zwino ni takala ni tshi banda
0: tshelede ndo rwela tshikomani malume ndi ndo vhona ndi tshi vhuya vhona.

0: Musamaniho, iwe, hey, man, Musamaniho, go tell me, Nina, Mduru. Ndi a zwidiba zwori iwe ufunesa tshelede zwino mbudze muzamani mbudze ufi tshelede yau yo ita mini
1: ankele ndi nga si tou vha vhudza nkele
0: apo ri tshi kato nga ndi sa ṱhukhula mavhudzi ni kose kwa sombekanya
1: tshelede yanga yo lovha malume tshelede yo ḓale seiḽani mavhana vhatsho
0: tshelede yo lovha
1: nanne ndi a funesa zwithu nanne ndi a funesa zwithu ankele
0: mbudze yo rova ho ita mini wo ṱuwa na tshelede wo ita mini wo tou hombokiwa ho ita mini
1: ankele ndi nga si tou vha vhudza malume mara
0: ni sa tsha fara thundu muzamani amba i na nṋe mani
2: come in.
3: Ango bambango vachiri chisatangani ndidzithava.
2: Oh. Ah izo zvavui ndoruwa murudzo kusumbedzuri nne ndi muvenda na one ndi a diva kuambere na mirira tshivenda.
3: Ah vho principal vho. Poku zviambiswa kha mini zwa tshivenda zwiko jera gaivo. E?
2: Vho shonisa.
3: Ah
2: ndi amuri nne na vone. Asikare kare musiro kumuona. Ndi ambori no amba ndi kale asikare kale rogumana
3: kezo poda zwavhuḓi wane vha khou amba uto ari khou founela ari khou amba nga lutingo nṋe ndi khou tou amba u tou vhona navho ro dzula so ri khou tou vhonana nga mato
2: sa unga wo ḽi khou ambiwa nga vhoni ha ndi ḓo tenda tshidulo kecho kha vha dzulea
3: hai ndo livhuwa
2: hai vo ṱanganedzwa fhano
3: hai khou ndi vho ṱanganedziwa
2: ndi a tenda uri vho ḓela heiḽa assessment ya hula mutukana huyu vha ri muzamani
3: afho vha khou amba zwone vho principal vha nga nṋe ndi fhano kha vha ḓo to nṱalutshedza uri hu khou itea mini kha hoyu ṅwana
2: vha ḓivha u bva tshihumukana muzamani tiri a wana goloi a bva nnḓa tshanḓa o bva nnḓa tshanḓa tshoṱhe
3: okay kha vha ḓo to nṱandavhudzela zwavhuḓi afho na ndi kona u pfhesesa
2: ndi uri a funa u paka guru yawe haningei picking dza riṋe vhadededzi na maprincipal na dzi OTD na mini zwoṱhe zwa fhano tshikoloni
3: vhathu vhanga a ndi khou tenda uri vhadededzi ni khou ṱangana nazwo musi afha
2: ndori a funa ha teledzi u rwa muṅwe ṅwana tshikoloni kilasini hone nga maanḓa hone a vha zwitukana zwituku izwi na zwisidzana
3: vha
2: ḓo pfhaturi hoi inwi ndi khou ni bamudza ndi khou ni ḓivhisa uri kilasi yei i na mini na mini na mini
3: hoyayaya zwo urwa zwo khakhea tshoṱhe hezwi zwo urwa hezwi zwi nga to mu dzhenisa dzhele
2: nṋe ndi tshi mu vhudza ha zwi pfhesisini kha vha ri ndi vha vhudze ḽiṅwe fhungo musi tshinoni tshi sathu kupisa tata ngauri a nga ḓi soko bvelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe huḽa mutukana muzamani hafha tshikoloni uita zwine a funa u ḓa nga tshifhinga tshawe a ṱuwa nga tshifhinga tshawe ri tshi khou amba zwino a nga vha sathu u ḓa no muḓa kana o tou ḓa khona a ya hune a khou ya hone
3: vho principal vhone vha khou amba uri zwino ri khou amba so nda nga ri muzamani khou vhidziwa zwino a tea ri si muwane hafha tshikoloni nga tshifhinga tsha tshikolo
2: vhone a vha khou zwi ḓivha a vha khou mu ḓivha uḽa mutukana
3: huṅwe vho principal huṅwe kha muṅwe u khou tou zwi itisiwa ngori thi ndi amba uri vhone na vhaḽa vho musimani fhethu nthihi huṅwe kha musi u khou zwi itisiwa nga u ḓinyadzisa vho musima vha tshi shelelwa peṱirolo
2: a ri litshe hezwo mani a ri khou amba zwa vho musima a thi ri khou amba nga muzamani
3: zwone ndi zwone
2: vhone vha tshi khou amba nga vho musima nne zwi a mbvisa kha muṅwe wamba mapungu.
4: Farero, farero ndiko tofira vonga hovoi.
2: Kakavare ndi mubidzenga intercom. Vadozvipfa zvori uone nakana hawo. Ahoni utoda.
4: Apa mubidze.
5: Muzamani. Muzamani. May you please come to the principal office?
4: Technology. Technology.
2: Aba vazvino vari technology ya.
4: Yo, go technology ndi yabuda.
2: Ngamanda, ngamanda.
4: Hape huka izvula kare, vone vadavo toda kuva zvino la yange classini, vasika vari muzamane ndikoni toda. Zvino kezvi.
2: Hey, utori ndi yabudi humwe man. Humwe siyabo. Hapo technology. Iko punguza mishumo ya vanhu.
4: Yo, yo, yo, vasimo chamba apo pakotamba
2: ngo. Iko chemi mishumo ya vanhu.
4: Ndikwambo zvino aradzo ari kwamba zvino una munhu, una mumwe mutusi wavo apa noni. Ane varume ane vachitota mudenedzi kana mwana wa chikoro. Zvino kesha. Mushumo woliwa.
2: Ai, vakozvibona uri rikwamba zvino uri iko dini.
4: Yo, yo, yo, yo.

khezwo ndi luimbo lwavhuḓi nga maanḓa. Ro vha ro no to dzhena fhasi hafha na murwa wa hambedzi vhono hangwa na uri dzi kho godima dzi tshi tsa dzi tshi ya gaye nga hafha kha cricket. Zwine nda ndi tshi kho ṱoḓa u amba ndi hezwi uri musi ro sedza tshilidzo tshi nonga trombone, vhone vha ḓovha vha tshi vhona fhethu hunzhi nga maanḓa. Arali vha sa tshi vhona kha mudzhezi ane a tamba hetsho tshilidzo, vha ḓi tshi vhona na dzikerekeni. Na musi ri na dzi bende dza dzikerekeni dzine dza vha dzi matching bende, vha ya kha mapholisa vha ḓo wana wana dzi matching bende. Ndi hapo hune vha wana tshilidzo hetsho tshinopfi trombone na hetsho tshinopfi flugelhorn. Phambano zwavhuḓi vhuḓi ndi sa tutu ya kule ndi vha vhudza uri heḽi dzina ḽa trombone a ri tovha luisimane nga u to ralo. Ndi dzina ḽi bvaho kha tshitaliana ḽi tshipfi tromba. Tromba ndi dzina zwa zwi kho to amba uri trumpet, heḽa ine ra trompita vhaṅwe vha tshi vhidza, vha vhidza ngo ralo. Zwino nga tshitaliana vha tshi vhona trumpet vha vhidza uri tromba, ha bvelela tshithu tshi no vhonala sa trumpet fhedzi tshi tshihulwane. Vha vho tori trumpet khulwane vha ri trombone. Na namusi ri vhidza nga u to ralo, mara ndi kho ḓo vha tshi zwi ḓivha uri heḽi dzina ḽi to bva kha tromba. Vha sedza nga nḓila trombone ya dzula ngayo, i ḓi ṱoḓa unga i vhonala sa trumpet. Phambano ndi ya uri a hune zwiḽa zwino pfhi dzi valve zwine ra putedza khazwo ri tshi lidza ngauri trombone i to fana na heḽi ya ḽithanga ḽe muṅwe amba uri ndi ḽipfhi dumbuka linga a tshi khou amba a bread bus uri a ḽi na dzi frete lini. Vha tshi lidza vha soko gonya vha tsa, a huna tshino vha vhudza uri zwino vho guma hafha. Vha fanela u vha na nḓevhe khulu nga maanḓa ya muzika. Zwino na hetshi tshilidzo tshi no pfhi trombone vha tshi tshilidza, vha tea u vha na nḓevhe yavhuḓi nga maanḓa ya muzika yo kona u pfha uri notu ndi to mbambela, ndi to fara fhaḽa na fhaḽa, nda pfha zwa uri ndo ima hone. A hu zwingi musi vho fara katara heneyo ḓoweleo ene vha dzi pfha thale na zwitsimbi hafhaḽa zwino vha vhudza uri hafha vha khou pfhuka, hafha vha khou fhira. Hetshi tshilidzo tshi no pfhi trombone ndi tshilidzo tshine vha sa ḓivhi ndavha dzavha vha tshi ḓo vha kundisela vhutshilo nga maanḓa, nga maanḓa. Ngauri vha sedza hey flugelhorn vha ḓo zwi vhona uri yo vhuya yanga khwine nga maanḓa, ngauri kulidzele kwa hone i na dzi note nga fhanṱha dzi no to fana na dza trumpet kana dzi no to fana na dza euphonium dzine vha kona u ḓivha uri ndo fara E, ndo fara B, ndo vha nda ita nga hindila, nda ita nga hindila. Zwino nga hangei kha ḽifhasi ḽa trombone hai, a zwo ngo ralo na luthihi. Vha fanela u vha vha tshi ḓivha uri vha khou ita mini. Ndi ngazwo ri na mukalaha vho Jonas Gwangwa ndi ḓo vha tambela luimbo luthihi lwavho, ndi tshi khou itela uri fhedzi uri vha kone u tou pfha uri mungo wa tshitshilidzo u tou itisa hani nahone zwi tshimbila nga nḓila ḓe. Vha khou zwi vhona. Hoyu munna ono pfhi Buddy Guy ndi musi ri kha ḓuvha roṱhe kha musanda wa jazz, u na luimbo lwavhuḓi nga maanḓa, Blue No More.

ndi musi rika ḓuvha roṱhe kha yeneyi mbekanyamushumo ya musando wa jazz miniti ndi miraru ndi musi ri khou hanefhaḽa mafhungoni ne ra ḓo ḓisela hone zwezwino nga tshifuwambedzi ndi khou mbona kho petapeta zwithu nga hanefhaḽa ndo vha tambela luimbo lwa havhaḽa mukalaha ndi khou itela uri vha kone u ḓivha na u fhambanyisa hezwi zwilidzo heyi ndivho ṱukuṱuku nga ḓuvha i ḓo vha thusa na musi ri tshiri na musi vha jazz vha khou ḓa gai vhone vha ḓovha vha tshi vho ḓivha uri o ndi uḽa ono fara tshikene ndi uḽa ono lidza tshikene vha khou zwi vhona. Havha ndi the African Jazz Pioneer vha ḓo vha humbula ndi vhakalaha vho no shuma nga brass section fedzi u ḓo ḓi tou wanavho kha musi dzi wind instrument fhala na fhala mara vha shumesa nga dzi trumpet na dzi trombone nga u raru ngazwo vha ḓo zwi pfha na kujazzela kwa hone uri hoku ndi kho kula.

0: Karikonane, Karikonane, ka Parapara FM.
1: Ulicha udaha kana uvapa, ndi imwe ya cheo za kwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. Udaha zwi panga vhulwadze ha pfuko, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. Uvapa zwi na khombo. Muvango wa uvapa a u tuvha mutsidi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi, nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u vapa, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho, kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaidza hoyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo.
2: Rental Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafulo lwa fhasisa ndi zwavho. Rental Realty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha royalty program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Rental General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Rental Realty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo itiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.